ndenge kaka ezalaka bafami na nga bautaki mboka baye kotala biso na Kinshasa. Siko na tanga retour to décider na mère tokende kotika bango tina mboka tomati na bato ngai mère.